gigantiska vågor som tar ut på andra. This is phase cancellation. Sound destroying itself. På grund av superpositionsstyrning.

Det har jo kanskje vært litt mer enn det også. Noen av medlemmene der, de har slitt litt med kompensasjonen.